nenaso kana uvira wapela api hiri arati kumi wakatula waneta yanteko wandika nireke watalia ichipo ni matandu warata mpanki lampanta masinta nari macho cap the garden vereke wampula Louise Jack una pankele koma sa wampula mwaka wa 2020 ninchipo nawe ama nawe Louise Jack. Meu marido, 7 minutos, louco.

cha Omar wo kuma vai umareli minani wa mpula zero mchureke cha penye katuma nawe Omar ni Adelia anare amara watisha wopa mocha sulupaliawe Cardoso Smaila Abdule Lidia Sara